bana boye re omiye be makanganga omiye o iye mo konji bana boye bolembe omike ya makanganga omiye iye iye iye ya makanganga e bolembe be makanjo e molembe e iye se liye bana boye omiye be makanganga omiye.